0: marketing. Radio BIS 97.9.
1: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, hotel Fontana, poklanje đacima, voucher od 5000 dinara. Rezervacije do kraja maja donose i do 20% popusta za juni i jul. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
2: Beogradska arena postaje srce svetske odbojke. Treća sedmica Lige nacija od 8. do 19. jula. Bodrimo naše odbojkašice i odbojkaše u borbi za nove pobede.
3: Više informacije na Instagram stranici Odbojkaškog saveza Srbije.
2: Karte u prodaji na tickets.rs. Dođite da...

0: Mundial, on je u svom zenitu, Španija dobila Portugal 1-0, drama do posljednjeg daha, Belgija dobila Ameriku 4-1. Danas na programu posljednje dva meča osmine finala, Argentina, Egipat, Švajcarska, Kolumbija. Četvrt finale počinje za dva dana, tamo su već Maroko, Francuska, Norveška, Engleska, Španija, Belgija i još dve ekipe od danas.
1: TDI. Samo hitovi.
0: Eto, bliže se i to polako kraju.

0: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju.
1: Kako volim kad ovako uzdahne u jednom trenutku, sad kao ispada kao da kopamo i kao da riljamo i ono po ovoj vrućinčini, ali u stvari ono što želi Anastasija ovim uzdahom da kaže je da dolazi One Republic.
2: One Republic, sjajni, presjajni Need Your Love pesma na mjestu broj 13, a odmah nakon nje Holly Humberstone To Love Somebody na mjestu broj 12.